jedną zgasnę, chyba w život světla basne. Al se nadáš, al im nedáš, da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći, da me čuti.